Alex Jones og Ray, You Don't Know Me, fredag eftermiddag på ABC. Christoffer ringer om natten. Han ringer ind lige om lidt. Først Tove Lo og Stromae, tidligere etter på ABC Top 50. Det er Flor.